Ikkinchi imkon qadar bir qism qiziqish yetildirish. Lin Chengxuan ilgari kutkichi, piriston ishchisi qatorli xizmatlarni qiladi. U har kuni uyga qaytib maqol yozadi. Beethoven yosh vaqtida o'z yaxshi ko'rdigan qiz bilan birga bo'lmay, qattiq azoblanib o'lib olmoqchi bo'lgan. Eng oxirida musiqadan iborat bu havas uni qutqizib, hayotlikning ahamiyatini topdi. Jogopin ilgari mundoq degan, bir odam bu dunyoda o'zining haqiqiy yaxshi ko'rdigan ishi bo'lishi kerak. Shundayla hayotini ma'nilik o'tkaza oladi. Nurg'u vaqtlarda bizning turmushimiz nurg'un deshvarchiliklarga to'lgan bo'lib, odamni intayin so'lg'on qiladi. Bu vaqtda rasm chizish, sayohat qilish, suratga tortish yoki tamoq etish qatorliq bir qism qiziqishlarni yetildirish kerak. Diqqatingizni o'zingizning qiziqishiga markazlashtirsangiz, kayfiyatingizning xoshal-xoram o'tayotganligini, turmushingizning barg'ansiri rang tarlashayotganligini payqaysiz.

Üçüncü, kişilik münasibətini özüşdə öyrünüş kerak. Sizning mundaq bir keçirmişiniz barmı, yoq bilmədim. Bəzi yığılışlarga eniqlik qızıqmısınız mı, amma özünüzni kollektivga qaytib olish üçün qat'ilik bilan qatnashasiz. Ko'pchilik bilan texim ko'p temalarga ega bo'lish uchun o'zingiz yaxshi ko'rmaydigan teatrlarni qo'g'lishsiz. Boshqalarning chiqishi tas odam deyishidan qo'rqib, azaldan boshqalarni rad qilishga jur'at qilmaysiz. O'zingizning qarshi fikrini ifodalashga texim jur'at qilmaysiz. Natijada o'zingizga xoshallik elib kelmaylik qolmasdan, aksicha barg'onsiri tashvishlanib ketasiz. Amaliyotda odamning hayotida bek ko'p odamni jalb qilishning hech qanday hojati yo'q. Ushbu qarshi o'xshash bo'lmagan kishilarga nisbatan bal qo'yuvchini o'g'inib, chaklik zihni kuchini arziydigan kishilarga qoldirish kerak. Faqat keraksiz ijtimoiy aloqadan yiroq turib, turmushning muhim nuqtasini o'ziga markazlashtirgandilar, andin hayotni texmo erkin ham ozoda qilgani bo'ladi.

5. Tabiat bilan yaqin orliqdan uchrashib turing. Valden ko'lining abtori Soluq 28 yoshga kirishdi ilgari hamma ishlari yurishib ketmagan. Muarining iltifotiga erishamagan. Boshdan oxir hukumat xizmatiga erishamagan. Yaxshi ko'rdigan ayol tarafidan tashlab etilgan. Hatto birdan bir tuqunimi og'ir kasal bilan o'lib ketgan. Og'ir besim ostida o'zimi og'ir kasalga giriptar bo'lgan. U saqaygandan keyin kallasidan o'tib, odam va ishlar bo'lgan joyligini tashlab qat'iylik bilan bir paltini ilib Valden ko'liga keldi. U ko'l bo'yida o'z qo'li bilan bir kichik uy silib, cho'ng tabiatning qonuniyatiga amal qilib, kun chiqqan aman chiqib ishlab, kun petishiga aram ilib, tanha jimjitlik ichida ruh erkinligidan bahraman bo'lgan. Shuning uchun siz qiyin ahvolga tushib qolganda tabiat bilan yaqin orliqda tursangiz, teximi o'zingizni rohat his qilasiz. Sirtlarga chiqib, kashki shapaqdan bahrlanib, jimjitlik ichida sopliqni ham go'zallikni his qiling. Bir tal giya, bir tal gul, bir qush, bir hasharat, bir tal beli qatorliqlarning hammasi sizni xushal qila oladi. Boshqa tinchliqingizni yo'q chiqarib yeta oladi.

Qasangiz ishlab borgan sari nacharlashib ketadi. Eng yaxshi usul kasalga qarab to'g'ri berib, uni hal qilishning muvaffaq yo'lini topish. Hayotlikda o'ngsizlik uchrashdan saqlanganlik bo'lmaydi. Ko'pchilikning tashvishlanish to'lqinida xatarni bexatarlikka aylantirib, xushal xoram turmush kechirishini umid qilaman.

turmushda bu xil ahvol noyitimi ko'p uchraydi. Biz o'ngsizlik va mag'lubiyatga duch kelganda qalbimiz intayin tushkunlashib, boshqalar bilan fikr almashtirishga jiddiy ehtiyojlik bo'lib qolamiz. Lekin aloqalashish xotirasini axtirib baqsaq, dard to'kadigan biror sinimni topamaymiz. Ko'p sondagi kishilar faqat do'stlar tizimligida jimjit yotadi. Faqat bizning rasmiyatdagi do'stimiz bo'lib qoladi. Odatda eng ko'p bo'lganda ozroq tasalli berib qo'ydi xolos. Ko'p alada biz azobni o'zimiz yengib, ichimizdagi dardni o'zimiz yolg'iz azim qilamiz. Psixologiya nuqtasidan qaraganda kishilik aloqa iqtidori qo'shmaniga ega. Ya'ni bir shaxsning o'xshash bo'lmagan kishilik munosabatda ifodalangan jonliqligi ham shaxsning shaxsiy hissiyotini muvofiq hal qilish qilolmasligi. Har bir odamning do'stligi bo'lgan qimmat qarshi o'xshash bo'lmaydi. Bu uning shaxsiy kechirmishi, xarakteri ham turmush usuli qatorliq nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. 10 odamda 10 xil qarash bo'ladi.

5. muvafiq fikir almashtirish kerak. Dostiga ko'p telefon qilish yoki elektronlik pochta yo'llanmasi yo'llashdan hojati yo'q. 5 minut telefonda paranglassa yoki qisqa elxat yo'llasa bo'ladi. Do'stingizning kundalik o'rinlashtirishini bilib oling. Do'stingizga baldur yoki keyin telefon qilmang. Ularning aram elishiga daxl yetkazmang. O'zingizdagi o'zgartishga tegishlik har qanday joyga cho'qim diqqat qilib, tirishib o'zgarting. Do'stingizni g'oyivlashtirib olmang. Garchi do'stingiz bilan mijozingiz o'xshash, qiziqishingiz o'xshib ketsa-mu, lekin nima degan bilan siz bilan hamon ba'zi o'xshamaydigan taraflari bo'ladi, hamon undoq yoki bundoq yetarsizliklar bo'ladi. Hamon sizga bildirishni xohlamaydigan sirlar bo'ladi. Shunga do'stlar bilan aloqa qilganda, do'stni haddidan ziyoda g'oyivlashtirib olmaslik. Do'stining barliq so'z-harakatlarida manni foydalanish obyekti qilib olmaslik kerak.

төп қойш шарт деп көрсетті. Май байрымылық тәмілеш мәзгілді бүтін мәмлекетнің нұрғын жайлардегі зор құрлыш нақ мәйданлары алдыраш боп кетті. Әмгекчілі башу Деши Демпенгінің тапшырықыны әсті чың сақлап, іш орынды чың тұрып, педакарлық білән төп қойшып, құрлышның пұқты қадам білән олғы сылжытылышыға бүтін күш білән қапалатлық қалды. Май байрымылық тәмілеш мәзгілді пенлуқ қанылы құрлышы мұхим түгінік туалды. Үшчон су транспорт түгіннің бірі болған яшла түгініге олды білән су башланды. Бұ, пенлуқ қанылының қатнаш башлашта ені бір чон қадам ташлығалығыдың дерек беруді. Hazır Pinluq qanlı umumi qurilishining 94%-dan ko'pragi bitdi. Bu yil 9-chi ayda to'liq bitib qatnashib boshlanishi mo'ljallanmoqda. Pinluq qanlı guruhi Guangxi Pinluq qanlı qurilishi cheklik shirkatining bosh injeneri Pan Chen mundaq dedi. Men butun liniyadagi 12 mingdan ortiq qurilishchi bilan bu yil 9-chi ayda o'z qaralda qatnashib boshlash nishonini ko'zlab, tugun qurilishni tangshish, qalliq to'p tash qizish va Yürüştürüş kuruluşunu yukarı ölçem, yukarı süpet, yukarı önüm bilen ilgiri sürüp, derya bilen deyinizni, cenu bilen şimalın tutaştırdığan bu altın su yolu kuruluşuğa bir kişilik tökpü koşumun. Mıncaqırım yeraklıktaki Zhujiang deryası iğızıda Guangdong, Xiangang, Aumun, Chongkult rayonu Shiziyang yolu tizgirleş kuruluşu. Shiziyang Chongkü örgünün şarkı mukumlaştırgış kuruluşu da May bayramılıq tämiliş mezgilde kuruluş tamamlandı. Shiziyang yo'li Zhujiang daryosi ig'izining ikki qirg'iqidagi Guangzhou shahri bilan Dongguan shahrini tutashtirgan bo'lib, Xiangang, Zhuhai, Aumin, Chongqiyurigi, Shenzhen, Zhongshan yo'lidan keyingi yana bir darajadan tashqari qurilish hisoblandi. 6000ga yaqin ishchi qurilishning birinchi safida kurash qilmoqda. Shiziyang yo'li T11 belgi tur bo'limining mas'uli Zhao Quanxin mundaq dedi. May bayramiliq ta'minlash mezgilda biz qurilishning birinchi safida ching turdik. Biz Shiziyang yo'li qurilishini yuqori sifatda olg'a siljitib, Zhujiang daryosi ig'iziga qatnash to'rini mukammallashtirish, Chongqult rayoni kasb hamkorligi va yuqori sifatli taraqqiyotiga yordam berish uchun qurilishchilarimizga mansub bir kishilik kuch qo'shimiz. Sotsializm ishlashdan keyin, yangi davr kurash qilishdan keyin 2025 yili 4-chi ayda Zhonghua mamlakatlik bosh ishchilar uyushmasi qurilganligining 100 yilligini tabriklash hamda mamlakatlik amgak namunchilari va ilg'or xizmatchilarni taqdirlash yig'inida boshchi Si Jinping amgak eng sharaflik, amgak eng olijanob, amgak eng ulug', amgak eng go'zal deydigan ijtimoiy kayfiyatni zo'r kuch bilan avji oldirib, amgakni bilimni, ixtisosliklarni, ijodiyatni hurmatlaydigan yaxshi kayfiyat yaratib, barlik xalqni tirishib amgak qilish, samimiy amgak qilish, ijodiy amgak qilish orqali go'zal turmushga bo'lgan intilishni ishqa oshirishga rag'batlantirish kerak deb ta'kidlagan edi. Yangi musobada amgakchilar boshchi Si Jinping ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab, jasorat bilan natija yaratish qiyofati bilan Zhongguo zamonaviylashtirish qurilishining qizg'in amaliyotiga otlandi. Yaqında Changjiang daryasining dengizga quyilish ig'izidagi suv rayonining 75 metr chuqurligida Jianghai nomli qalqonsimon qizish mashinasining qizish vazifasini o'ngishliq tamomlashiga agishib, Xaytay Changjiang tunnelini qizish eng chuqur nuqtaga yetib bordi. Bu davlatimizda ishlangan diametri 16.6 metr keladigan darajadan tashqari chuq qalqonsimon tunnel qizish mashinasining suv osti tunnelini qizishdagi eng chuqur rekordi. Xaytay Changjiang tunneli shimolda Jiangsu o'lkasi Nantong shahrining Haimin rayonidan boshlanib, janubda Taisang shahriga tutishdi. Qurilish bitgandan keyin Nantong bilan janubiy Jiangsu, Shanghai ning qatnash vaqti zo'r darajada qisqaraydi. Bu Changjiang deltasi

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtadik. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

0: Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

kitob hayotni so'zlaydi. Har kuni bir kitob tez ritmli jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitob xumarlarining eng yaxshi talishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.

0: barpa qıldıq. Ahli ambar Vengriya bilan Jongo'nun yeşil təminat zanjiri sahasidagi hamkorligining muvaffaqiyatli misali. Ahli ambar qurilishi va uning ishqi kirishtirilishi Jongo bilan Vengriyaning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligining uzluksiz sifatni o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishining jonliq kartinasi. Qausu Balas munolani bildirdi. Kelgusida Bog'cha rayoni chigra halqigan elektronlik savdo ekologiya qurilishi, chat aldagi ambar o'rinlashtirmasi, yeşil energiyadan foydalanish, yeşil energiya ashyo obroti avtomobili qatorliq jihatlarda Jongo bilan hamkorlikni cho'nqirlashtirdi. Jongo Yevropa navbatchi poyezdi ham havo ipak yo'liga tayinib, butun zanjirni qoplagan ashyo obrot tizimisi shakllanmoqda. Ahli ambar bu yo'llarni yuqori unumlik ta'minot zanjiri to'g'riga tutashtirdi. Vengriyaning shimoliy qismidagi Komaromda Biyodi to'kliq avtobus va yuk avtomobili zavodi 1000dan ortiq to'kliq avtobus ishlab chiqarib qurashtirgan bo'lib, mahsulotlari butkul Yevropa cho'nqurliqiga tarqaldi. Ningda Shidayning Debirniskiy zavodining qurilishi tamomlandi. Sanoat tut uskunasi qurashtirilib bo'ldi. Tok o'zak ishlab chiqarish boshlandi. Jongo korxonalarining Vengriyada yangi energetik avtomobil, batareya qatorliq sohalarga solgan mablag'i uzluksiz eshib, shu joyining kasb darajasini o'stirish va iqtisodning eshishini ilgari surishdagi muhim kuchga aylandi. Vengriya energiya ministrligi sun'iy aql ishlari hukumat maxsus xodimi Balkovich munolani bildirdi. Vengriya Jongoni muhim hamkorlik hamrohi deb qaraydi. Ikki taraf 2025 yili sun'iy aql hamkorligini cho'nqirlashtirish tushunish aslatmasi imzolab, aqli haydash, sun'iy aql bo'yicha tarbiyalash va o'lchamni o'zaro e'tirof qilish qatorliq sohalardagi hamkorlikni o'rtaq ilgari surdi. Vengriya parlamentining muavin raisi Yakob Eshtivan munolani bildirdi. Bizning nishonimiz entayin aniq. Vengriya Jongo hamkorligining cho'ng taraqqiyotiga davomli turtki bo'lib, bekitilgan yo'nalishni bo'ylab puxta qadam bilan olg'a ilgirlaymiz. Vengriya bilan Jongoning har qaysi sohalardagi hamkorligi uzluksiz cho'nqirlashib, amaliy natijalar davomli borliqqa kelib, ikki davlat xalqiga amaliy naf yetkazdi. Jongoning Vengriyadagi bosh elchisi Guntao munolani bildirdi. 15-5 yil mazgilida Jongo yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishda davomli chin turib, yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishni tezlatib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishga yetakchilik qiladi. Jongo bilan Vengriyaning batareya va yangi energetik avtomobil kasbiy hamkorligi yuqori saviyada taraqqiy qildi. Kelgusida ikki taraf sun'iy aql, mashina odam qatorliq fan texnikada yangilik yoritish, kasbiy hamkorlik yo'llarini ochib, ichivitish yangilik yoritish hamkorlik yo'lidagi kasbdoshlarga aylanib, ikki davlat munosabatiga yangi harakatlantirguvchi kuch qo'shdi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurim. Navbatchi muharriri Amangul Habibulla. Nazoratchisi Qurbon Nisa Jabboyev.

partiya va xalq ishlari turayotgan tarixiy o'rin va taraqqiyot bosqichini to'g'ri tonish, partiyamizning bosqichlik markaziy vazifasini aydinlashtirish. Lushan Fangjin siyosat tuzishidagi tub asos. Shundaqla partiyamizning inqilob qurilish islohotga rahbarlik qilib uzluksiz g'alaba qozonishidagi muhim tajriba. Yangi demokratik inqilob mazgilida partiyamiz jopolik izdinish orqali Jongo inqilobining jazman yangi demokratik inqilobdan iborat tarixiy bosqichni besib o'tish kerakligini tadrijiy tonib yetib, mushu asosda Jongo inqilobining vazifasi va strategiya taktikasini o'tirib qo'yib, xalqqa rahbarlik qilib, Jongo inqilobining g'alabasini qo'lga keltirgan. Yangi Jongo qurilgan dastlabki mazgilda partiyamiz yangi demokratik jamiyatdan sosialistik jamiyatga o'tish uchun bir o'tkinchi bosqichni boshdan kechirishga to'g'ri keladiganligini cho'nqur tonib yetib, partiyaning o'tkinchi davrdagi bosh lushanini shakllantirib, sosialistik inqilob vazifasini g'albilik tamomlab, sosialistik qurilish bosqichiga kirgan. Islohot ichidan keyin partiyamiz dunyo sotsializmining bo'libmi davlatimiz sotsializm qurilishining ijobiy salbiy tajribalarini cho'nqur yakunlab, davlatimizning sotsializmning dastlabki bosqichi turayotganligi ham uzoqcha shu bosqichda turadiganligidan iborat zo'r hukmni chiqargan. Hamda mushu asosda partiyaning asosiy lushanini o'tirib qo'yib, islohot ichivitish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining yepyangi vaziyatini yaratgan. Partiya 18-ci qurultaydan buyon biz oldinqilarning uzoq muddatli kurashlari asosida 5ni 1 gavda qilish umumiy o'rlashtirmasini bir tutash olg'a siljitib, 4 umumiyuzlik strategiyalik o'rlashtirmasini mos olg'a siljitib, partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilishga turtki bo'ldik. Jongocha sotsializmning yangi davrga kirishiga turtki bo'ldik. Partiya 19-ci navbatlik markaziy komiteti 5-ci umumiy yig'inida mundaq o'tirib qo'yildi. Biz umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqib, 1-ci 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirgandan keyin vaziyatdan foydalanib ilgirlab sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiyuzlik qurish yangi safarni boshlab 2-ci 100 yillik kurash nishoniga yurish qilishimiz kerak. Bu davlatimizning yangi taraqqiyot bosqichi qadam qo'yganligidan darak beradi. Bundaq strategiyalik hukmni chiqarishning cho'nqur asosi bor. Nazariya asosidan aytganda, markazizm ulug'vor g'oyi bilan real nishonni birlashtirish, tarixning muqarrarligi bilan taraqqiyotning bosqichlikligini birlikka keltirish tarafdori bo'lib, insoniyat jamiyatining muqarrar holda kommunizmga yuzindiganligiga qat'iy ishonadi. Lekin bu yuksak nishonni amalga oshirish uchun muqarrar holda bir qancha tarixiy bosqichni besib o'tishga to'g'ri keladi. Partiyamiz markazizmning asosiy qoidalaridan

zamanivlashtirishi, g'oyat zo'r nopoz ko'limiga ega zamonaviylashtirish, butkul xalq o'rtaq beyidigan zamonaviylashtirish, moddiy madaniylik bilan ma'naviy madaniylik bir-biriga moslashadigan zamonaviylashtirish, odam bilan tabiat inoq birga o'tadigan zamonaviylashtirish, tinch taraqqiyot yo'lida mangdigan zamonaviylashtirish degan 5 nuqtani alohida ta'kidladim. Bu davlatimizning zamonaviylashtirish qurilishida jazman ching turishga tegishli yo'linish. Buni davlatimiz taraqqiyotining fangjin siyosati, strategiya taktikasi, siyosat tadbiri, xizmat o'rlashtirmasi namoyon qilib, butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqining shu nishon uchun o'rtaq tirishishiga turtki bo'lish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichi davlatimizning sotsialistik taraqqiyot musobaqasidagi muhim bosqich. 1992 yili yo'ldosh Deng Xiaoping bizning sotsializm qurayotganimizga aron necha 10 yil bo'ldi. Texi sotsializmning dastlabki bosqichi turyotimiz. Sotsializm tuzumini mustahkamlash va rivojlantirish uchun yana nihoyatda uzoq tarixiy bosqich kerak. Bir necha avlod, 10 necha avlod, hatto necha 10 avlod kishilarning bo'shashmay tirishib kurash qilishiga to'g'ri keladi. Bu ishni hargiz bo'sh chaqlashqa bo'lmaydi degan edi. Es qilishimcha, yo'ldosh Deng Xiaoping ayni yili bu gapni asosliqi siyosiy jihatdan ta'kidlagan. Ayni chaqda davlatimizning iqtisodiy asosi ojiz sharoitda zamonaviylashtirishni uzoq muddat jafolik kurash qilish orqaliqla amalga oshirg'ili bo'ladiganligini. Shuning bilan birga zamonaviylashtirish ishqa oshgan taqdirdimi davlatimizning sotsializm tuzumini avlodma avlod davomlashtirish uchun sotsializm tuzumini mustahkamlash va rivojlantirish masalasini yanada izchil turda obdon hal qilish kerakligini birli ajr bilan ishni putkizishning mumkin emasligini ta'kidlagan. Yo'ldosh Mauzdong barcha shay'ilarning omon cheki bo'ladi. Shay'ilarning taraqqiyoti bir bosqich bir bosqichdan uzluksiz ilgirlaydi. Har bir bosqichning mo cheki bo'ladi. Chekni e'tirof qilmasak, sifat o'zgarishi yoki qisman sifat o'zgarishini inkor qilgan bo'lamiz degan edi. Sotsializmning dastlabki bosqichi turg'un, o'zgarmas, olg'i bosmay bir izda to'xtab qoladigan bosqich emas. Istixiyalik, passiv kuchmayla tabiiy hol qilib ketgili bo'ladigan bosqichmi emas. Balki harakatchan, aktiv, faoliyatchan, jushqin hayotiy kuchi boshdan oxir urg'ib turadigan jarayon. Palampaysimon ilgirlaydigan, uzluksiz taraqqiy qilib yuksaladigan, sifat jihatki hol qishqi kun siri yiqilishidigan, son jihatki jug'ilish va taraqqiy qilib o'zgarish jarayonidir. Sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumizlik qurish, sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatdan amalga oshirish ham sotsializmning dastlabki bosqichidagi davlatimiz taraqqiyotining talabi ham davlatimiz sotsializmining dastlabki bosqichdan texnik yuqori bosqichga qadam qo'yishining talabidir.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Dostlarning yodida bo'lgandek, biz tunugunki radio jurnal programmamizda yozuvchi Raziya Qodirning Qog'oz turna nomli postining oldingi qismidan anglatgandik. U bugun yana mas bo'lib, ayolning telefonini olmadi. To'xtamay urilgan telefon dastlabki qizg'inish va gumonni ansirashga aylantirdi. Keyin tuyuqsizlik ilinib qolgan telefondan u erining mas bo'lib, xudini bilmay ko'chada yetib qolganligidan xabardor bo'ldi va erini uyiga olib kela bilish uchun mangdi. Undaqda u erini sog'-salomat uyiga yetib kela olamiz. Buna qiziqsanglar, deqtinglar davomliq bugungi radio jurnal programmamizga o'rnashtirilgan Raziya Qodirning Qog'oz turna nomli postining davomida bo'lsin.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxti.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

ашурведит галлыгы инықланған. Сыр пұрқи. Сыр пұрқи бұрынны интан етіштірдіған болып, бәденге бәлгілік зиян еткізуді. Сыр тәркебіде көп қыл химиялық мәсулатлар ба болып, қалдық зәлік мадылар тоғытта ғайлік пайда қылуды. Формалдегид яна тере ва шиллык пердени күчтүк гыдыклап, адам бадениге реакция кылды. Сыр тәркибидеги бензол системасындагы маддалар кан ишлеш ыктыдарыга таасир еткизип, аккан кеселни келтирип чыгарышы мүмкүн. У сүмүрү системасы аркылуу бурун юткунчак раки, кекирдек раки катарлыкларын келтирип чыгарышы мүмкүн. Сесик пурахны пурашны жакшы көрүш, сесик пурахны жакшы көрүш дегенлик эмес. Теге тектеден айтканда, жакшы көрдүгүнү болсо, пурахнын гыдыклышы. Lekin mayli qandoq kichka vas bo'lsin, xumar bo'lish darajasiga chiqmasligi kerak. Bo'lmasa, salomatlikka ziyon yetkazadi. Nurg'un mol setivilish yumshoq detallarda naushnik deb izdisangiz, bahosi har xil naushniklarni topa olishingiz mumkin. Necha yuz yuan, necha ming yuan, 900 yuan, 9 moluq yana tik kiras haqsizlarimi bor. Hatto yana 2 yuanga yetmagan kiras haqsiz naushnikni ham topa olasiz. Bundaq baholar arzonligidan odamni sal gumonlantirdi. Agar to'g'ridan izlab baxsangiz, siz hatto naushnikdan to'q qashqalligi to'g'risidagi nurg'un xabarlarni ham topa olasiz. Bundaq bir necha yillik kiras haqsiz naushnikni rostdan ishlab kelib bo'lamdi. Bundaq naushnikni ishlatganda to'q qachamdi? Quloq zadi ziyon qilamdi, qilmamdi? To'g'ri biz naushnik bilan anglash iqtidorini tushunib qaylik. Алды билан бу ерде фарқландирушга тўғри келади. Наушникнинг баҳосининг арзон бўлиши содагарларнинг сетишни илгари суриш ҳаракати бўлиши мумкин. Албатта, дукондор субти ўлчамга етмаган наушникни сотган бўлиши мумкин. Ундақта истеъмолчи бўлиб субтимиз билан биз қандақ фарқландирамиз? Амалиётда интайн оддий. Фақат аватган наушникнинг ўралма қипида ёки ичида субат текшириш лаёқатлик гувонамаси борми йўқми шунига қарсақли бўлади. Дўлатимиз 2007-йилда эълон қилган Жунғо халиқ жумҳуриятининг маҳсулот субти қонунининг 27-моддасига асосан барлиқ маҳсулотлар ёки уларнинг ўралмисида маҳсулот субтини текшириш лаёқатлик исботи бўлиши керак. To'g'ri do'konda sotiladigan naushnik mayli qanchalik arzon bo'lsin, chuqur mahsulot sifatini tekshirish layoqatli guvonnomasi bo'lishi kerak. Agar layoqatli guvonnomasi bo'lmasa, bundoq tovarlar muntazam zavodda ishlab chiqarilmagan bo'lishi mumkin. Agar rostdan sotib olgan bo'lsa, to'qqichi shakvalning yuz berishdan saqlanish uchun ishlatmaslikni tavsiya qilamiz. Navodim shunday mahsulotni sotib olgan bo'lsa, iste'molchilar 12315 ga telefon qilsa yoki 12315 ning hukumat to'g'ri huquqini qo'ldisi bo'ladi. Faqat sotib olgan naushnikning mahsulot sifatini tekshirish layoqatli guvonnomasi bo'lsa, odatdagi ahvolda xotirjam ishlatishga bo'ladi. Albatta, kiras haqsiz 2 yuanlik naushnik yoki kiras haqsiz 9 yuan 9 moluq naushniklardan ko'pchilik ovoz sifatida jetib Бәк чоң үміт күтіп кетмеген яхшы. Бірақ бәзі кішілер сүпті лаяқатлік наушник болған тағдырдымы ішілті шарианда ажиз ток құлақ сезімі болыдығалықыны байқышы мүмкін. Бұл қыл ток құлақ наушниктің ток қашқалықыдың әмәс бәлкін наушник кейім кетек, чашқы сүркелгенден кейін пайда болдыған электростатик тұр. Науштиктеги электростатикка селиштурганда музыка аңлаганда науштикнинг авози бек юқур бўлиб кетса, аңлаш иқтидорини захмландириши мумкин. Бундай захмланиш кўп ҳолларда бир қадар ёшрин бўлади. Унинг устига сақийиб аслолатига келмайди. Авоз кучи ва аңлаш иқтидори захмланиш. Зияда юқур авознинг қулоққа қандай зиён етказиғанлигини билиш учун биз олди билан қулоқнинг қурилмасини тушунишимиз керак. Авоз долқуни қулқимизнинг ички қисмига етказилгандан кейин қулоқ қулунисидаги тик ҳужайраси деб аталадиган бир хил қурилма бу тавринишни ҳис қила олайди ҳамда бу тавринишни нерв сигналга айландириб чоң миңга етказади. Чоң миңга бир тараф қилиш орқали ондан биз авозни аңлай оламиз. Ammo bu tik hujayralar bir qadar ojiz. Agar tavrinish bak kuchli bo'lsa, tik hujayralari ziyon ko'rishi mumkin. Masalan, tuyuqsiz qattiq ovoz anglansa, odam anglash iqtidorini vaqtincha yo'qotishi yoki quloq o'ngildishi mumkin. Bir mazgil o'tgandan keyin ondan asliga kelishi mumkin. Agar ovoz bak yo'qur bo'lsa yoki uzun vaqt varang-churang ichida tursa, tik hujayralari mangulik ziyon ko'rib o'lib ketishi mumkin. Tükücəyirlərinin yeni bir alaydılığı şü ki, ula ölgəndən kən qayt tirilməydi. Demək, tükücəyirlərinin ülüşü kəltürüb çıxarğan anlaş iqtidarının zəxmilinişi qaytmas boludu. Bunu qısiliştirğanda, yuqırı çastotuluq avazını yisqilişqi məsul tükücəyirləri teximi asan zəxmilindu. Şuna kişilər adətdə aldı bilən yuqırı çastotuluq avazqı bolğan anlaş iqtidarını yuqtudu. Məsələn, mikrodolqulluq uçaq, elektromagnetlik uçaq xizmət qılğanda payda bolğan eyntayn ötkür zıngıldıqan avaz, yaki koni şəkildiki kristal lampılıq televizor, ekranın aşqanda çıqan zıngıldıqan avaz. Ama bu avazlarının kündülük turmuşka hiç qandaq təsir yok. Şuna, anlaş iqtidara zəxmlengen dəsəb ki, məzgildə Adem əmişə özünün qulaq ışıltış adetinin sağlam əməsliqini hiz qıl almaydı. Ondaqda, qancilik avaz qulaqını yarlandırdı. Zadı qancilik avaz anlaş iqtidarıqa ziyan yetküzüdü. Bunun da avaz küçü və bu avaz küçü astıdki vaqtini universal oylaşış gerek.
Мәсәлән, без адәттә

0: normal söz işidigan avazımız təxminən 60 desibel buludu. Pəqət bu avazdan işib getmislə, ərəb dilindəki bexətər anlaş vaxtı çəksiz buludu. Yəni, anlaş iqtidarımızı ziyan yetməkdir. Metro qoltırğanda avtomobil işçidiki şauqın təxminən 85 desibel buludu. Ərəb dilindəki uçuruş vaxtı 12.5 saatdan kiçik bolsa, otur hesabılan hər günü təxminən 1 saat 40 minut bolsa buludu. Lekin, şunuğa diqqət qilish kerak ki, metro yoki ommaviy avtobusqa çıqqandan keyin siz ixtiyarsız yuqur avazı gap qilishingiz mumkin. Chunki agar naushnikdagi ovozni texnik aniq anglamoqchi bo'lsangiz, naushnikdagi ovoz orqa ko'rinishdagi shovqinning ovozidan yuqur bo'lishi kerak. Konkret qanchalik o'stirish odamga qarab farqli bo'ladi. Biz 2016-yilda e'lon qilingan tajriba meditsinasi va biologiya taraqqiyotidagi bir turlik tadqiqotdan foydalansak bo'ladi. Odamning gap qilgandagi ovozi orqa ko'rinishdagi shovqindan 6 desibeldan yuqori bo'lganda kishilar ondan semantikni texnik aniq tushuna oladi. Şuna agar orqa ko'rinish shovqini 85 desibel bo'lgan ommaviy avtobusda boshqalar bilan ovozliq paranglashmoqchi yoki musiqadagi tafsilotlarni aniq anglamoqchi bo'lsak, ovozni nihoyat asosan 90 desibellarda 95 desibeldan yuqori qilib tanishib qolamiz. Yana bir partiya xalqaro anglash mexanikasi jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda bayqilishcha, orqa ko'rinish shovqini 75 desibel bo'lgandalar kishilar tinchlikning ovozini 90 dan 95 desibelgacha tanishib bo'lgan. 95 desibel astida bexatar anglash vaqti har haftada 1 soat 15 minut. Ya'ni o'tir hisob bilan har kuni 10 minut atrofida bo'ladi. Ko'p qism kishilarning berish kelish vaqti buningdan ko'p uzun bo'ladi. Shunga ishqi berib keladigan ommaviy qatnash va metroda musiqa anglash bexatar anglash vaqtidan ishib ketgan bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa 2017-yilda e'lon qilingan Shovqin sog'lomligi nomli bir parcha maqolada Shvetsiyadagi yoshlarning musiqa anglash ahvoli tadqiq qilingan bo'lib, taxminan 10% yoshning musiqa anglaganda ovoz bak yuqori bo'lib, 90 desibeldan 100 desibelga yetadi ekan. Hatto uxlaganda ham mushundoq yuqori ovozda musiqa anglaydi ekan. Buning anglash iqtidoriga ziyon yetkazadiganligi gap yo'q. Undaqda biz quloqimizni qanday qo'g'ishimiz kerak? Yuqorida aytib o'tganimizdek, anglash iqtidorini qo'g'dash amaliyoti intayin oddiy. Faqat musiqa anglaganda yoki telefon urganda tinchlikning ovozini kontrol qilishga diqqat qilsaqli bo'ldi. Lekin masala shuki, biz o'zimizning musiqa anglash ovozining zodi qanchalik ishkanligini qanday bila olamiz? Amaliyotda nurg'un yon telefonlarning anglash iqtidorini qo'g'dash iqtidori bor. Ovoz tanishish bak cho'ng bo'lib ketganda avtomatikalda eskertish chiqadi. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik yuqori chekini bevosita tanishib, naushnikning ovozi yuqori chekdan eshib ketganda ovozni avtomatik tuvallatgani bo'ladi. Uningdan boshqa nurg'un yon telefonlarda ham naushnikning ovozini statistika qilg'ili bo'ladi. Masalan, olma yon telefonining sog'lomlik bo'ligida mushunda iqtidor bor. Siz kundalik musiqa anglaganda naushnikning ovoz kuchining qanchalik ishkanligi, harabtilik bexatar anglash vaqtidan eshib ketgan ketmaganligiga qarab baxsangiz bo'ladi. Uningdan boshqa agar yon telefonda bunday iqtidor bo'lmasa, Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining 60-60-60 prinsipidan foydalansakmi bo'ladi. Ya'ni ovozi eng yuqori ovozning 60%idan eshib ketmasligi. Bir qitimliq naushnik ishlatish vaqti 60 minutini eshib ketmasligi. Atrofidagi ovoz eng yaxshisi 60 desibeldan eshib ketmasligi kerak. Agar berish kelish vaqtida o'zingizga tabiiy musiqa vaqtidan bahman bo'lmoqchi bo'lsangiz, tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnik ishlatishni o'ylab baxsangiz bo'ladi. Ko'p qism naushnik va quloqqa kiradigan naushniklarning hammasi passiv shovqin pasaytadigan naushniklarga tabiiy. Ya'ni naushnikni quloqqa tiqishdan iborat bu usul orqali sirtqi shovqinni to'sadi. Lekin bundaq to'sish unumi bir qadar cheklik bo'ladi. Tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytish. Naushnik tashabbuskorlik bilan ovoz to'lqinining qarshi yo'nalishidagi ovoz to'lqinini chiqarib, atrofdagi muhitning shovqinini tuvallatadi. Bu xil naushnikning shovqin pasaytish unumi bir qadar yaxshi bo'lib, texnik tuvan ovoz bilan musiqani aniq anglata oladi. Albatta, tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikning kamchiligi nihoyatda ro'shan, ya'ni bahosi qimmatroq. 909 mo'lik krasaxsiz naushnikning bunday iqtidori bo'lishi mumkin emas. Uning ustiga tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikni ishlatganda cho'qim so'rin ayirish. Yo'lda manganda yoki velosiped minganda amalba tashabbuskorlik bilan shovqin pasaytadigan naushnikni ishlatmaslik kerak. Bo'lmasa, atrofdagi avtomobillarning ovozini aniq anglagani bo'lmay, xatar yuz berishi mumkin. Qanday qilib bo'lmasin, anglash iqtidori va yo'l yurish bexatarligi o'xshashli intayin muhim.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Har kim qop quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurtsiz, men sizni yurtiman.
0: Бүгін қызғарлық білімнәдімі сөзіліп бермен. Түшінің башылынышыны көпінде әсті тұту ағылы болмайды. Ең нағыш білен бейліқ ішкісі пашының асаслық рәқейбей. Юмғақ сүт ешіні яқшы көріш, яке юмғақ сүт ешіні яқшы көмәсілік бір қыл ген білен мұнасәтлік. Бәдендікі ән қаттық нәрсі чиш, оныңдың қалса тұрнақ. Бір мүшкінің бәдінде үш қыл рәңба болса, о чоқым чиші мүшік болуды. Uzun müddətlik uyqunun yetərlik olmasılığı adamını dötləşdirib qalmasdan yana yaşanğanlardakı divanlıqni keltirib çıxırışı mümkün. Köz-köz qılış əsaslıqı qalbidəki özgə işənməslikdən kelib çıxdı. Bu bir xil qalb ehtiyacının müəyyənləşdirilganlığının isbatısı. Banan yegəndə paşına texim asan jalıb qığılı boludu. Skripkinin komandisi adətə atının qılıdan yasılıdı. İşt fərq etə alaydığan kondok sani teximi köp. Şuna işt konu tipdiki televizorlarını görsə, biznin proyeksiya plastinkisi körüb atqanımızğa oxşaş köründü. Güldürməmli qavarayda çaqmaq soquytış nisbəti 600 mingdən birgə toğru gəlidi. Tutuq aynaqnın jirik yüzüge süzük plastr çaplansa tutuq aynaq bir dilli süzüklüşüdü. Dengiz yulduzdan qan çıxmaydı, çünki dengiz yulduzunun qını bolmaydı. Ularning teni dengiz suyunun aylanış arqalıq ozuqlıqqa erişidi. Yoqri uçuş mahiyatiga ega ba'zi qushlar shamol va yuqorgi o'rlayotgan havo oqimidan foydalanib, bo'shliqda to'xtash yoki uzun orliqni shung'ishni ishqa oshira oladi. Kavlaning daraxtni quchoqlashi amaliyoti issiqlik tarqitish uchun bo'lib, bu usul orqali badanning temperaturasini tuvalatadi. Sho'lgini yig'mag'an ahvolda odamning sho'lgini uda 6 qitim yutalishi nihoyatda tas. Beliq yeyishni qushlar bilib qolmasdan, beliq mo qush yeydi. Masalan, tevali beliqi suv ustida uchib yurgan qushlarni ovlaydi. Суғы сәкрашта нәркетчілері немі үшчі нәркетім суғы сәкрап болған дейінкен, яны бәдініге су сепіп үйінуду. Су өз үш көлчігінің су температурсы 26 Цельсия градус әтрапыда.

partiya va xalq ishlari turayotgan tarixiy o'rin va taraqqiyot bosqichini to'g'ri tonish, partiyamizning bosqichlik markaziy vazifasini aydinlashtirishi. Lushan Fangjin siyosat tuzishidagi tub asos. Shundaqla partiyamizning inqilob qurilish islohotga rahbarlik qilib uzluksiz g'alaba qozonishidagi muhim tajriba. Yangi demokratik inqilob mazgilida partiyamiz jafolik izdinish orqali Jongo inqilobining jazman yangi demokratik inqilobdan iborat tarixiy bosqichni besib o'tish kerakligini tadirji tonib yetib, mushu asosda Jongo inqilobining vazifasi va strategiya taktikasini o'tirib qo'yib, xalq rahbarlik qilib Jongo inqilobining g'alabasini qo'lga keltirgan. Yangi Jongo qurilgan dastlabki mazgilda partiyamiz yangi demokratik jamiyatdan sosialistik jamiyatga o'tish uchun bir o'tkinchi bosqichni boshdan kechirishga to'g'ri keladiganligini cho'nqur tonib yetib, partiyaning o'tkinchi davrdagi bosh lushanini shakllantirib, sosialistik inqilob vazifasini g'alabalik tamomlab, sosialistik qurilish bosqichiga kirgan. Islohot ichidan keyin partiyamiz dunyo sotsializmining bo'libmi davlatimiz sotsializm qurilishining ijobiy salbiy tajribalarini cho'nqur yakunlab, davlatimizning sotsializmning dastlabki bosqichi turayotganligi ham uzoqcha shu bosqichda turadiganligidan iborat zo'r hukmni chiqargan hamda mushu asosda partiyaning asosiy lushanini o'tirib qo'yib, islohot ichivitish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining yepyangi vaziyatini yaratgan. Partiya 18-ci qurultaydan buyon biz oldinqilarning uzoq muddatli kurashlari asosida 5ni 1 gavda qilish umumiy o'rlashtirmasini bir tutash olg'a siljitib, 4 umumyuzlik strategiyalik o'rlashtirmasini mos olg'a siljitib, partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilishga turtki bo'ldik. Jongocha sotsializmning yangi davrga kirishiga turtki bo'ldik. Partiya 19-ci navbatlik markaziy komiteti 5-ci umumiy yig'inida mundaq o'tirib qo'yildi. Biz umumyuzlik xalq jamiyat qurib chiqib, 1-ci 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirgandan keyin vaziyatdan foydalanib ilgirlab sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumyuzlik qurish yangi safarni boshlab 2-ci 100 yillik kurash nishoniga yurish qilishimiz kerak. Bu davlatimizning yangi taraqqiyot bosqichi qadam qo'yganligidan darak beradi. Bundaq strategiyalik hukmni chiqarishning cho'nqur asosi bor. Nazariya asosidan aytganda, markazizm ulug'vor g'oyi bilan real nishonni birlashtirish, tarixning muqarrarligi bilan taraqqiyotning bosqichliqligini birlikka keltirish tarafdori bo'lib, insoniyat jamiyatining muqarrar holda kommunizmga yuzindiganligi qat'iy ishonadi. Lekin bu yuksak nishonni amalga oshirish uchun muqarrar holda bir qancha tarixiy bosqichni besib o'tishga to'g'ri keladi. Partiyamiz marksizmning asosiy qoidalaridan foydalanib, Jongoning amaliy masalalarini hal qilish amaliyotida sotsializmni rivojlantirishning uzoq muddatli tarixiy jarayon bo'lib qolmasdan yana o'xshash bo'lmagan tarixiy bosqichlarga bo'lishga tegishli jarayon ishkanligini tadirji tonib yetdi. 1959 yilning oxiridan 1960 yilning beshigacha yo'ldosh Mao Zedong Sovet Ittifoqining siyosiy iqtisod darsligini o'qiganda sotsializm bosqichini ikki bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi bosqich taraqqiy qilmagan sotsializm. Ikkinchi bosqich bir qadar taraqqiy qilgan sotsializm. Keyingi bosqichga oldingi bosqichdikidan texnika uzoq vaqt ketishi mumkin deb o'tirib qo'ygan edi. 1987 yili yo'ldosh Deng Xiaoping sotsializmning o'zi kommunizmning dastlabki bosqichi. Albuki bizning Jongo sotsializmning dastlabki bosqichi turibdi. Ya'ni taraqqiy qilmagan bosqich turibdi degan gap. Hammada mushi amaliyotni asos qilish, mushi amaliyot asosida plan tuzish kerak degan edi. Biz bugungi kunda turayotgan yangi taraqqiyot bosqichi sotsializmning dastlabki bosqichidagi bir bosqich. Shundaqla
uning ichidagi necha 10 yillik jug'ulnishni boshdan kechirgan. Yangi boshlanish nuqtasi turgan bir bosqich. Tarix asosidan qaraganda yangi taraqqiyot bosqichi partiyamiz xalqni yetaklab o'rindan dasturish. Beyishdan qudrat tepishga o'tishdek tarixiy xalqishni kutib olgan yangi bosqich. Partiyamiz qurilgandan keyin xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab 28 yil qon kechib jon qilib va qaysarlik bilan kurash qilib Jonxo xalq jumhuriyatini qurib, yangi demokratik inqilobdan sotsialistik inqilobga o'tishdek tarixiy olqishni ishqa oshirdi. Yangi Jonxo qurilgandan keyin partiyamiz xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab sotsialistik o'zgartishni ijodiy tamomlab, sotsialistik asosiy tuzumni o'rnatib, keng ko'lamda sotsialistik iqtisod madaniyat qurilishi ilib bordi. Jonxo xalqi o'rnidan dasturibli qolmay, balki ching dastab turib, mazmun turib, sotsialistik inqilobdan sotsialistik qurilishga o'tishdek tarixiy olqishni ishqa oshirdi. Yangi tarixiy mazgilga kirgandan keyin partiyamiz xalqni yetaklab, islohot ichivitishdan iborat yangi ulug' inqilobni ilib berib, keng xalq ommasining aktivligi tashabbuskorligi ijodchiligini zo'r darajada qo'zg'ab, Jonxocha sotsializm yo'lini muvaffaqiyatlik ichib, Jonxoni cho'ng qadam bilan davrga yetishtirib, sotsialistik zamonaviylashtirish musobaqasida yangi tarixiy olqishni ishqa oshirib, Jonxo millatining ulug' gullanishidan iborat porloq istiqbolga quchoq ochdi. Bugungi kunda biz ilgirki taraqqiyot asosida sosialistik zamonaviylashgan davlatni umumizlik qurishning yangi tarixini davomliq kutyapmiz. Reallik asosidan aytganda biz yangi safarni boshlash, texnik yuqori yangi nishonni amalga oshirishga mo'l moddiy asos hozirladik. Yangi Jonxo qurilgandan buyon bo'libmi islohot elib berilgan, ichivitilgan 40 necha yildan buyon bo'shashmay kurash qilish orqasida 13-ci 5 yillik yirik plan tamamlanğan qədər dövlətimiz iqtisadi əməli gücü, fən texnika əməli gücü, universal dövlət gücü və xalqın turmuş səviyyəsi yeni yuqarı pəlliyə götürülüb, dövlətimiz dünyadakı 2-ci çox iqtisadi gəvdə, 1-ci çox sənayət dövləti, 1-ci çox mal sodası dövləti, 1-ci çox tashqi perovod zapisi dövlətiga aylınıb, ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati 100 trillion yuandan, kishi bishig'i to'g'ri keladigan ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati 10 ming amerika dollaridan, shahar bozorlashish nisbati 60%dan, o'ttir hol kirimliklar 400 milliondan oshdi. Bo'libmi umumyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishda ulug' tarixiy natija yaratib, Jonxo millatini necha ming yil qiynab kelgan mutlaq nomratlik masalasini hal qilishda tarixiy muvaffaqiyat qozondik. Bu davlatimizning sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishi musobaqasida obid xarakterlik ahamiyatga ega bo'lib, davlatimizning yangi taraqqiyot bosqichiga kirishi, 2-ci yuzyillik kurash nishoniga yurish qilishiga puxta asos soldi. Yangi Jonxo qurilib uzoq o'tmayla partiyamiz sotsialistik zamonaviylashgan davlat qurish nishonini o'tirib qo'ygan edi. 13-chi 5 yillik yirik plan orqali biz bu nishonga yetish uchun puxta asos soldik. Kelgusi 30 yil bizning bu tarixiy ulug' orzuni amalga oshirishimizdagi yangi taraqqiyot bosqichi hisoblanadi. Biz kelgusi taraqqiyotning yo'l xaritasi va vaqt jadvalini aniq bekitib bo'ldik. U bo'lsa-mo 2035 yılı barğanda 3-5 yıllık yirik plan mezgili arqılıq sosyalistik zamanaviylashtirishni asosiy jihatdan amalga oshirish. Ondan yana 3-5 yıllık yirik plan mezgili arqılıq mushu asrning o'ttirlariga barğanda davlatimizni bay qudratlik, demokratik, madani, inoq, güzel sosyalistik zamanaviylashgan qudratlik davlat qilib qurib chiqish. Bugungi dunyo
100 yıldımı körülüp bakmagan zor özgürüşünü baştan keçirip atıdı. Dünyanın yakınki mezgildin boyanki en asaslık alhaydilikini kalay mı kağın diyen bir sözge yığınçaklaş mümkün. Halbuki bu yüzünleş yani dağımlışı dağın dek durudu. Bu ketim yeni taşsıman öpki yalugu yukumunun dünya mıhyası da ken yamırap ketişigi takabıl duruşta her kaysi devletlerinin rahberlik iktidarı ve tüzüm evzelikinin kandaklıkı manımen dep ayan boldi. Pürset ve vaziyet biz tarafta. Bu bizning irodimiz ve jasoratimizning manbasi. Shundoqla g'ayratimiz ve ishonchimizning manbasi. O'z navbatida shunimiz haqiqatlik bilan ko'rishimiz kerakki, navbatda ve buningdan keyingi bir mazgilda garchi davlatimizning taraqqiyoti eli ham muhim strategik fursat mazgilda tursimi, lekin fursat ve xirsda yangi taraqqiyot o'zgarish bo'ladi.

ishq selishqa bo'ladigan barliq aktiv omillarni ishq selib ishtifoqlishqa bo'ladigan barliq kuchlar bilan ishtifoqlishib o'z ishimizni butun kuch bilan yaxshi qilib belgilangan nishonni qat'iy bo'shashmay amalga oshirishimiz kerak. Bizning vazifamiz sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish. Albatta, biz ishqa oshirmoqchi bo'lgan zamonaviylashtirish Jongocha alohidlikka ega bo'lishi, Jongoning amaliyotiga uyg'un kelishi shart. Men partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida davlatimizning zamonaviylashtirishi g'oyat zo'r nopos ko'limiga ega zamonaviylashtirish, butkul xalq o'rtaq beyidigan zamonaviylashtirish, moddiy madaniylik bilan ma'naviy madaniylik bir-biriga moslashadigan zamonaviylashtirish, odam bilan tabiat inoq birga o'tadigan zamonaviylashtirish, tinch taraqqiyot yo'lida ma'ngdigan zamonaviylashtirish degan 5 nuqtani alohida ta'kidladim. Bu davlatimizning zamonaviylashtirish qurilishida jazman chiqib turishga tegishli yo'linish. Buni davlatimiz taraqqiyotining fangjin siyosati, strategiya taktikasi, siyosat tadbiri, xizmat o'rlashtirmasi namoyon qilib butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqining shu nishon uchun o'rtaq tirishishiga turtki bo'lish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichi davlatimizning sotsialistik taraqqiyot musobaqasidagi muhim bosqich. 1992 yili yo'ldosh Deng Xiaoping bizning sotsializm qurayotganimizga aron necha 10 yil bo'ldi. Texi sotsializmning dastlabki bosqichi turyotimiz. Sosializm tuzumini mustahkamlash va rivojlantirish uchun yana nihoyatda uzoq tarixiy bosqich kerak. Bir necha avlod, 10 necha avlod, hatto necha 10 avlod kishilarning bo'shashmay tirishib kurash qilishiga to'g'ri keladi. Bu ishni hargiz bo'sh chaqlashga bo'lmaydi degan edi. Es qilishimcha, yo'ldosh Deng Xiaoping ayni yili bu gapni asosligi siyosiy jihatni ta'kidlagan. Ayni chog'da davlatimizning iqtisodiy asosi ojiz sharoitda zamonaviylashtirishni uzoq muddat jafoliq kurash qilish orqaliqla amalga oshirg'ili bo'ladiganligini. Shuning bilan birga zamonaviylashtirish ishqa oshgan taqdirdimi davlatimizning sotsializm tuzumini avlodma avlod davomlashtirish uchun sotsializm tuzumini mustahkamlash va rivojlantirish masalasini yanada izchil turda obdon hal qilish kerakligini birli ajr bilan ishni putkizishning mumkin emasligini ta'kidlagan. Yo'ldosh Mauzdong barcha shay'ilarning omon cheki bo'ladi. Shay'ilarning taraqqiyoti bir bosqich, bir bosqichdan uzluksiz ilgirlaydi. Har bir bosqichning mo cheki bo'ladi. Chekni e'tirof qilmasak, sifat o'zgarishi yoki qisman sifat o'zgarishini inkor qilgan bo'lamiz degan edi. Sotsializmning dastlabki bosqichi turg'un, o'zgarmas, olg'i bosmay bir izda to'xtab qoladigan bosqich emas. Stixiyalik, passiv, kuchimayla tabiiy hol qilib ketgili bo'ladigan bosqichmi emas. Balki harakatchan, aktiv, faoliyatchan, jushqin hayotiy kuchi boshdan oxir urg'ib turadigan jarayon. Palampaysimon ilgirlaydigan, uzluksiz taraqqiy qilib yuksaladigan sifat jihatdagi holqishqi kun siri yiqilishidigan son jihatdagi jug'ilinish va taraqqiy qilib o'zgarish jarayonidir. Sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish. Sotsialistik zamonaviylashtirishni asosiy jihatini amalga oshirish ham sotsializmning dastlabki bosqichidagi davlatimiz taraqqiyotining talabi ham davlatimiz sotsializmining dastlabki bosqichidan texnik yuqori bosqichga qadam qo'yishining talabidir.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizda bo'lsin.

Xayyur oxiri tiginini qilib iste'fo berdi. Hatto uyini raniga qo'yib, bankdan bir muncha qarz oldi. Uning ko'ziga Sharopatning ansirashlari, qarshi turishlari, hatto bolaning allaqachon ishki bo'lib qolganligini ko'rmagan edi. Amdilikda Sharopatning uni qo'llamoqdan, hamdamdi bo'lib madad berishdan boshqa iloji yo'q edi. Undaqda Xayyurning so'zi qandoq bo'ladi? Ular rostdan Xayyur aytgandek pul tepib boy bo'lib ketadimi? Ular qiziqsanglar, deqtanla davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Raziya Qodirning Qog'oz turna nomli povestining davomida bo'lsin. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringil to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.